0: მაკოქტყვი კისა ანო გაქს კოაპს პინონიქს გიაგიცავე სუქსაფი ბა გაქს უკაპი როკუსენონი მაკოქს პუაპს სამხსა კენო გატაქს კუდისკნი მარცახა კენო კუში გიაყოც თაფსენ აკიპოა კენო ნიქრი ეს სამიქს კოაპს პინონიქს ანო ხსის ციკო გიაგიდა პი პუიპოა.
1: This is Alberta's best country, CJWE 103.5 Coaldale.